Abusia ya faseda ema junto for Daddy Lumba weje bi nyankopon fa ne kran se ye e wo ba bi bia wo bia no pa so ya to aso bre ye du so mi de ani bre e ka cho se ye nyansa pom re du nyansa po so a o ma Ghana no ye hu se niam bia wo ha wo se ye ni ye e wo sa Ghana hu ye ni bre e wa mama so e wo so obi ba Ghana ka visa hu ye den ade ntina be du pempem so so keketo na amene ade ne ba be du pempem so a ye se ye fro card ya ko ba bia age so obi fa bi se chiri ade ntina ye kwia fo ebebre ado na sebe obenya do beto na fudie no kra ma no ade ntina ye kwia fo bedo na so ade ade na wadua no ebeba kwa ho aba beton no na ayede ama no South Africa fo akwadwofo etitifie do mo sa shomo da mirifa mo twen so ma ban ebehwe mo Ghana de yenya akwadwofo ye pa adwuma ya yi ne hu ye hu aye adwuma na se ebe ya adwuma no so beba mfaso no eno e na akwakoye bibie wo ho eno nti e ne bra so se ena no pa nyansa poso no ye de ani bre di nkomo ye de ani bre eye ye man ye ye ma Ghana man no a ye babeto